0: todos los géneros musicales están aquí. Emisora Rea te pone a gozar.
1: Ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan ara kan